Moro, tässä Erika Wikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

0: Moi, tässä on näyttelijä Kristo Salminen. Mä oon ollut vähän kateellinen tamperelaisille, kun teillä on tällainen radiomusa. Sitten mä tietysti hoksasin, että tätähän voi kuunnella missä tahansa nettiradion kautta. Täällä on erittäin hyvä meininki.
1: Ilta oli jo hämärtymässä, kun saavuin Lärvätsaloon. Neonvalojen meri iski vasten kasvojani ajaessani pääväylälle. Lähinnä vilkutti iloisesti matkustajakoti Lärvähovin mainosvalo. Siitä vähän matkan päässä houkutteli Kinnusen kuppila iltakahville. Ja myös osuuskaupan valaistut ikkunat toivat eloa Lärvätsalon katukuvaan. Mutta mikä oli tuo kirkkaasti valaistu talo kujan päässä? Sehän oli se nuorisoseurantalo, josta kaikui illan hämäriteen mukaansa temppaava rytmi.

pilvi nousi taivaan rannalle pohjoiseen. Vakavina kuljimme puistoon harmaaseen. Silloin tiesin jonkin vaiheen päättyneen.

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Mä Kämpin Pirjo tässä, hei. Mä kuuntelen radiota aina, kun mä palailen keikoilta ja siinä on mukava rallatella hyvän musan tahdissa. Rallattele sinäkin, mutta muista varoa hirviä.

Oikein leppoisaa tiistaita Radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 29. päivä syyskuuta ja nimipäivän sen viettävät Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela ja Miki. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää, monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on laulaja Mikko Alatalo. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Tangokuningas Jaska Mäkynen. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan pääasiassa kotimaisten indie-artistien kappaleita 3 biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.

Oikein mukavaa tiistaita ja Mikon päivää Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on tiistai 29. syyskuuta ja Mikon ohella nimpareita vetäjät Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko sekä Mikaela. Onnittelemme kaikkia heitä. Julkisen kalenterin vanhin on ranskainen viuluvirtuosi, jazzmuusikko ja säveltäjä Jean-Luc Ponty. Hän täyttää 84. Vuotta nuorempi 83-vuotias on puolalainen poliitikko, kansalaisoikeustaistelija ja entinen presidentti sähköasentaja Lech Walesa, joka sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1983. TV-musiikin säveltäjä Mike Post täyttää 82 ja tehnyt musiikkia muun muassa sarjoihin Hill Street Blues, L.A. Love, Rockford ja Magnum. Englantilainen keskimatkojuoksija Sebastian Coe, hän täyttää 70 ja otti aikoinaan 4 olympiakultaa ja peräti 8 maailman ennätystä. Amerikan komikko Andrew Dice Clay täyttää 69 ja oli mukana Harleyn ohjelmassa leffassa Fort Fairlane ja Pretty in Pink. Laulaja Eini Pajumäki, omaa sukua Oraeri, täyttää 66 ja tunnettuja levytyksiä muun muassa Yes Sir alkaa polttaa, Kesä ja yö, Sulle tuli faksi, Xanadu, Olen neitsyt ja niin edelleen, ja hittiputki jatkuu aivan näinäkin päivinä. Näyttelijä Tom Sizemore täyttää 65 ja muistetaan elokuvista Pelastakaa sotamies Ryan sekä Pearl Harbor. Englantilaisen Suede-yhtyeen entinen jäsen Brett Anderson täyttää 59. Ja Bros-yhtyeen veljespari Luke and Matt Goss täyttää 58 molemmat. Pirates of the Caribbean elokuvissa nähty brittikomikko Mackenzie Crook 55 vuotta. Ja tämän listauksen nuoron Paramore-yhtyeen kitaristi Josh Farrow, hän täyttää 38. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Meiju vastassa, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereillesi, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Hämeen katu, valtasuoni kaupungin. Ulkomuotoasikin kai arvostelisin, vaan ei omanikaan ole. Varsinainen number one, pilkkuvirheet maton alle lakaisin. Hämeen katu, sua taidan rakastaa. Katu viertäs tahdon vanhanakin laahustaa. Kummassakin kadun päässä vaikka millais.

Tänään tulee 36 vuotta siitä, kun Pohjoismaiden suurin konsertti- ja kongressikeskus vihittiin käyttöön Tampereella Tampere-talo vuonna 1990. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista, jota täällä studiossa siellä olee teräväisen pena. Katsotaan paljon vanhempiakin tapahtumia. Tuulimyllyjä vastaan taistelleen Don Quixoten luoja Miguel de Cervantes syntyi vuonna 1547. Ja Britannian merihistorian tunnetuin amiraali Lord Nelson syntyi 1758. Laulava cowboy Gene Autry syntyi vuonna 1902. Amerikan elokuva Stanley Kramer syntyi 1913 ja tunnetuimmat elokuvat Nyyperin tuomio ja Viimeisellä rannalla. Ruotsalainen 50-60-lukujen näyttelijä popipommi Anita Ekberg syntyi vuonna 1931 ja muistetaan elokuvista Sota ja rauha sekä La Dolce Vita. Vuonna 1932 tuleva näyttelijälegenda Katharine Hepburn julkaisi ensimmäisen elokuvansa A Bill of Divorcement. Tuleva näyttelijälegenda Katharine Hepburn julkaisi ekan elokuvansa A Bill of Divorcement. No ei se hänen ihan oma elokuvansa ollut, mutta oli hän siinä kuitenkin mukana. Ja samaan aikaan syntyi amerikkalainen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Robert Benton. Hän ohjasi ja käsikirjoitti elokuvan Kramer vastaan Kramer, joka oli hänen suurin menestyksensä. Voitti 5 Oscaria, mukaan luettuna Bentonille parhaasta ohjauksesta ja sovitetusta käsikirjoituksesta. Rockerollin legenda laulaja pianisti Jerry Lee Lewis syntyi vuonna 1935. Ja häntä muistetaan muun muassa The Great Balls of Fire ja Hold the Shaking Going On. Kapellimestari Juhani Raiskinen syntyi vuonna 1937. Hän oli oopperajohtaja, kapellimestari ja pianisti. Toimi kansallisoopperan pääjohtajana pitkään. Tasan 90 vuotta sitten syntyi italialainen pääministeri, mediakeisari ja poliitikko Silvio Berlusconi. Ja tämän mauttoman miehen mukaan nimettiin maukas suomalainen pizza. Amerikan säveltäjällä oli Tommy Boyce syntyi vuonna 1939. Hän sävelsi The Monkeysin ensimmäisen hitin Last Train to Clarksville. Vuonna 1940 tupla- tai kuittitietokilpailu debutoi radio-ohjelmana Mutual Radio Networkissa Yhdysvalloissa. Oikean vastauksen jälkeen kilpailija saattoi jatkaa tai ottaa kuitin, eli siihen asti keräämänsä rahasumman. Jokainen oikea vastaus tuplasi voittosumman. No, tuohan on tuttua suomalaisillekin jo Tauno ja Kirsti Rautiensa ajoilta 60-luvun alkupuolelta. Vuonna 1957 perustettiin Rintamamiesten asutusliitto, joka vuonna 1964 muutti nimensä Suomen sotaveteraaniliitoksi. Vuonna 1960 USA debytoi perhekomediasarja Kolme poikaani, jossa isän roolissa oli tyylikäs Fred McMurray, ja se nähtiin myös Suomessa aika tuoreeltaan. Sitten vuoteen 1996, tuolloin 30 vuotta sitten, ilmestyi USA:ssa Nintendo 64 videopeli ja sitä myytiin ekana päivänä yli 500 000 kappaletta Mario 64 pelin kanssa, siis pelkästään Yhdysvalloissa. 25 vuotta sitten avioituivat Jennifer Lopez ja tanssija Chris Chad Kaliforniassa. Liitto kesti noin 8 kuukautta. Ja vuonna 2004 The Who-yhtyön rumpalille huonnut 5-osainen rumpusetti huutokaupattiin Lontoossa, ja arvakkaan paljonko tuli rahaa, 130 000 €. Kyllä eräillä on mahdollisuuksia ja rahaa sijoittaa. Tällaista tänään merkkipäivä kalenteri.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Tervehdys, Tango Kuningas Jarno Kokko tässä. Silloin kun mä avaan radion, niin en missään nimessä halua masentua, vaan tulla hyvälle tuulelle. Siksi Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Ciao a tutti! Marttilan Lassilta terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille Toskaanasta. Minä kuuntelen joka päivä täällä netin kautta radiomusaa. Sieltä tulee niin hemputin hyvää musiikkia, kaikenlaista. Myös solistiyhtye Suomeen ja Lassin omaa. Pysykää kanavalla. Ciao!

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kaikin puolin laadukas kauhuelokuva Resident Evil jatkaa toista viikkoa Suomen katsotuimpana elokuvana. Viime viikonloppuna se keräsi 70 saliin noin 9300 katsojaa. Leffa pärjää hyvin muuallakin. Sieltä kaksi löytyy uutena tulokkaana Brad Pittin ja Uber-koiran tähdittämä Heart of the Beast. Pitt on vihjaissut, että ei ole aiemmin nauttinut ja kärsinyt elokuvan tekemisestä samaan aikaan näin paljon. Tämä leffa houkutti katsomoon noin 8000 silmäparia. Kolmannelta sieltä löytyy Avengers Endgame-leffan encore-versio aivan kuin muistutuksena siitä, että uusi Endgame-leffa ryntää saleihin joulua edeltävänä viikonloppuna. Kotimainen uutuus, rakkautta ja virtahevosia tulee vastaan sieltä 4. Toinen kotimainen eli presidentin kyyditys on nyt siellä 5, juuri The Odysseyn ja Spider-Manin edessä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi moi, täällä Elsa Säisio. Radio Musassa on kaikki oikein, koska hyvä musiikki on aina hyvää musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Tällä kertaa meillä on mielenkiintoinen musiikki-ihminen tässä kahvituntiin vieraana, nimittäin kansantaiteilija Mikko Alatalo, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sä oot parhaillaan tuollaisella kiertueella kuin Hasardi hommia, maalaispojan matkakertomus, niin kerro nyt meille ensinnäkin, että mikä on hasardi?
1: No hasardi on sattumaa. Siis se on sitä, että elämä on myös hasardia ja sattuma tuhoja vie elämääsi välillä iloisin ja välillä surullisin sävelin ja värin. Ja siis se on hasardi, että kimikäläinen mopopoika pääsee opiskelemaan Tampereelle ja tapaa Juuse Leskisen ja Harri Rinteen ja syntyy bändi Koitus Intia. Ja loppu onkin sitten Mansiorokin historia ja siitä on yli 50 vuotta. Ja sitten sekin on hasardi, että pääsee Iltatähteen ja Hittimittariin tekemään TV-ohjelmaa ja myös Tammerkosken sillalle. Ja lopulta myös hasardia on sekin, että on ollut politiikassa mukana ja päässyt demokratian alttarille. Eli monet asiat syntyvät ihan sattuman tuloksena ja siihen onnelliseen sattumaan voi joskus tarttua. Toki on sitten entä surullisiakin päiviä.
0: Miten tämä sana hasardi, mistä se oikein tuli?
1: No se tuli siitä, kun Rinte ja Harri oli niin huono basisti, että se oli ihan hasardi, että osuuko se oikein se ääni. Tämä on hasardimainen soittaja, mutta tosiaan tämä itse kiertue, niin se mikä tässä tietysti on uutta ja isoa moneen kymmenen vuoteen on tämä audiovisuaalisuus. Eli meillä on 300 valokuvaa tuolla konserteissa, jotka Heikki Salon veljenpoika Lauri Salo on kerännyt. Siellä on kuvia meikäläisen elämästä, mutta myös niin kuin ajatuksellisia, viitteellisiä kuvia, että jos siellä lauletaan lapsista, niin siellä on lasten kuvia ja näin edelleen. Et se on niin kuin tämmöinen maailma, johon sä pääset sisään, kun kuuntelet musiikkia ja katsot niitä kuvia, niin voi aika monta yhtymäkohtaa suurten ikäluokkien ihmisille tulla sieltä niistä kuvista.
0: Mutta tämmöistä ilmeisesti ei kukaan muu tehnyt aikaisemmin, paitsi sinä itse teit aikoinaan tämmöisen audiovisuaalisen konsertin, olikohan se Isojoki tulviin merkeissä?
1: Se oli Siirtämä Suomen laulut, ja Isojoki tulvi oli yksi niitä tärkeitä teemoja siinä. Mutta ennen kaikkea mä laulan siellä Alatalo Rinteen biisiä, mutta myös joitakin Juisen biisiä, mitä olen itse levyttänyt. Ja kerron elämän tarinaani tietyllä huumorillakin että, ja itse ironialla, että ei se ole mitään kehua, itse kehua. Mutta siis kerron muun muassa Mansiorokin näistä synnytyspoltteista ja sitten Syksysävelien rimvoitosta. Ja Rinne sanoi joskus, että me ollaan puhuttu kaksi raavasta miestä enemmän rakkaudesta kuin moni avioliittoterapeutti yhteensä. Niin siellä on totta kai ne meidän parhaat rakkauslaulut, kun on ihmisen ikävästä lähtien. Ja se on niin kuin semmoinen kertomus niin kuin tästä maalaispojan taipaleesta pikkukylästä. Ei kansakunnan kaapin päälle ehkä ole päästy, mutta reunalle ainakin.
0: No sanotaanko näin, että aikoinaan itse käytin termi, että Kalle Päätalo kirjoitti sotasukupolven tunnot kirjoiksi ja te kirjoititte suurten ikäluokkien tarinan lauluiksi. Ja se varmaan pitää aika pitkälle paikkansa. Ja sulla on ainakin yksi Suomen ennätys varmaan hallussa, eli eniten keikkoja tähän mennessä. Oletko koskaan miettinyt, että paljonko niitä on?
1: No kyllä siihen reijutaan epäleen, siihen vielä on paljon matkaa. Myös kun Reiskalta kysyi, että montako kertaa satumaan laulanut. Mutta on niitä tullut, kun parisata keikkaa on tullut vuodessa ja jo yli 50 vuotta, niin kyllähän siitä voi laskea sitten. Että
0: no siitä tulee 10 000 ja Reiskahan on 5 000 keikkaa tehnyt, että kyllä älä ole yhtään vaatimaton.
1: Mutta tosiaan tämähän kiertää myös tämä hasardihommia, audiovisuaalinen konsertti, että me ollaan Tampereella tosiaan Palatsiteatterissa, sitten me ollaan Kuopion Maksimissa, Kangasalatalolla, Kokkolassa ollaan ja niin edelleen. Kierretään ympäri Suomen ja vanhaan koulukaupungin niin Ouluunkin päädytään sitten tuolla joululähelle. Tämä on jotenkin niin kuin valtavan hieno toteuttaa, kun me ollaan nyt muutama keikka tehty, niin kuin näkee, että ihmiset on tunteella mukana, kun ne näkee niitä valokuvia. Et se on, siellä on totta kai myös minun perhekuvien lapsista ja niistä elämänvaiheista, missä on elänyt, kun on kiipinyt Kilimanjaarolle ja kaikkea. Että ihmiset niin kuin samaistuu sinne aika paljon niihin samoihin asioihin, mitä on tapahtunut. Ja totta kai kauniita kuvia Kiimikijoelta.
0: Minkälaisella porukalla olette liikenteessä?
1: Me ollaan ihan Kallen kanssa kahdestaan, että me ollaan koettu, että se ei tarvitse isoa bändiä, vaan tärkeä on se tarina, että mä kerron sitä tarinaa maalaispojan matkakertomusta. Ja nimenomaan se on se idea, eikä niin kuin se, että lähdettäisiin isolla bändillä. Niitäkin on tehty, Koitus Intia ja monta muuta, mutta tämä on nyt ihan semmoinen hyvin persoonakohtainen. Vähän niin kuin aikoinaan Lasse Pöysti luki lapsille iltasatuja, tämä on vähän samantyyppinen, että hyvin lähelle, intiimisti.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuli vähän mieleen, että sulla ääni soi kirkkaasti ja komeasti koko ajan, että jossakin vaiheessa Johnny Cash teki tämmöisen kuiskarulevyn, American Trilogy vai mikä se oli nimeltään, niin tämä on niin kuin sullakin vielä tekemättä tämmöinen.
1: No ehkä tämmöinen songbook voisi olla, että tekisi sen vain Kallen kitaran säästyksellä, mutta mähän olin tuossa tuon sinfonialevyn jälkeen sitä mieltä, että mä en tee enää yhtään levyä. Mutta nyt on ehkä ajatus taas jo vähän muuttunut ja on meillä Harrin kanssa varastossakin jonkun verran biisiä, mutta se on meillä vanhoilla miehillä, kun me tehdään lauluja, niin ei meillä enää ole sitä nuoren rakkauden uhoa siellä, että se on enemmän semmoista elämän taaksepäin tarkastelua ja miten kavereita on lähtenyt ja miten tässä vielä koitetaan jatkaa.
0: Niin ja hasardihommia. Tupla LP näkyy ilmestyneen myös, tupla CD ilmestynyt, niin onko tämä ilmeisesti ainakin keikolasti myynnissä?
1: No tämä on nimenomaisen kertojen levy ja siellä on hyvin monipuolisesti mun tuotantoa, niin yli 2 tuntia Alatalon musiikkia, oikein masokistin unelma. Ostakaa se Anopille, niin se on viikon hiljaa.
0: Okei, tässä vaiheessa mä toivotan erittäin mukavaa hasardihommia kiertuetta Mikko Alatalo ja nyt lähdetään ottamaan kahvia. Kiitoksia.
1: Kiitos, hörpäät.

0: Radio Musa.
1: Oi että! Onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö, Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia, ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Harry Belafonte tunnetaan Karibialta lähtöisin olevan kalypson maailmanlaajuisena popularisoijana. Häntä ei ole silti nimetty tuon tyylisuunnan kuninkaiden kuninkaaksi. Se kunnia kuuluu Grenadassa syntyneelle, mutta Trinidadissa varttuneelle Mighty Sparrowlle, jonka oikea nimi on Slinger Francisco. Suuri suru-uutinen Karibialla on se, että Mighty Sparrow on kuollut 91 vuoden ikäisenä. Hän levytti suorastaan satoja biisejä ja kymmeniä albumeja. Hän popularisoi vuoden 1966 vaiheilla biisin Only a Fool Breaks His Own Heart, josta tehtiin nopeasti useita kierrätysversioita. Asialla olivat muun muassa Long John Baldry, Tom Jones ja veljespari Jouko ja Kosti, joka esitti sen Junnu Vainion sanoin Muisto vain jää. Biisi kuuluu Suomessa tanssilavojen ja jukeboksien ikisuosikkeihin. Harri Marstio, Kari Tapio, Pekka Tiilikainen ja muutamat muutkin suomalaiset ovat laulaneet sen levylle viimeksi kuluneiden 60 vuoden aikana.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet radiomusaa ja radiomusan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

0: Heipä hei, radiomusan kuuntelija. Tässä juttelee hetken laulaja Kaiho. Ja kyseessä on ohjelma, jossa tutustutaan hetken lauluihin. Eli lauluihin, mitä olen tehnyt ympäri Suomen katujen, pupien ja festivaalien. Hetken laulu kertoo ihmisistä siinä ajassa, siinä tilanteessa. Ja tosiaan 13 vuotta olen kiertänyt Suomea ja vähän Eurooppaakin tehden lauluja niistä näistä asioista. Seuraava kappale on semmoinen kuin Herralla varmuuden vuoksi. Mikähän sitten varmuuden vuoksi onkaan. Tarina laulun takana on tämmöinen, kun eräs herra oli valmistautunut sateen saapumiseen ottamalla sateenvarjon mukaan varmuuden vuoksi. Lisäksi huomautin yhtä fillarikuskia eräästä tärkeästä turvallisuusasiasta. Kuunnellaan, minkä monen laulu on kyseessä.
1: Herralla varmuuden vuoksi sateen varjo matkassa. Jos vielä sataa, jos vielä sataa. Herralla varmuuden vuoksi. Kännissähän ei saisi fillarilla ajaa ollenkaan, mutta siinä ne ajaa.
0: Osa hetken laulusta on hyvin pieniä, osa sitten taas paljon suurempia ja mahtipontisia. Siinä oli Herralla varmuuden vuoksi niminen hetken laulu. Haluaisin tähän soittaa toisen vähän saman mittaisen kappaleen, joka nimi on semmoinen kuin Kello puoli neljä, mennään haastaa. Mulla on usein tapana ilmoittaa tuolla kadun kulmassa kellon aikaa, ja silloinhan se sattuu olemaan puoli neljä. Ja tuohon aikaan, mitä Jyväskylässä olin soittamassa, baarit menivät vielä neljältä kiinni. Elikkä usea vuosi aikaa tästä kyseisestä hetken laulusta. Kuuntelemassa oli silloin myös aggressiivista porukkaa, joka meinasi lähteä haastamaan. Nainen kuitenkin pidätteli miestään, ettei tapahtuisi mitään epämiellyttävää. En muista, miten tämä tilanne päättyi, mutta ainakaan minun keikalla ei tappelua tullut tälläkään kertaa.
1: Kello on jo puoli neljä. Tarvis sun kotiin mennä. Kello on jo puoli neljä. Tarvis kotiin mennä.
0: Siinä oli hetkellä ollut nimeltä Kello puoli neljä, mennään haastaa. Kuuntelet radiomusaa, mä olen Kaiho, hetken laulaja, ja Google tietää musta aika paljon. Elikkä hetken laulaja sinne hakukenttään. Tosiaan näitä hetken lauluja kuullaan radiomusan taajuudella hieman lisää. Ei muuta kuin seuraavan hetkeen ja chilli meininki.
2: Rikas mies on soisin. Jalla, jiki, tattle, tattle, tiddle, tattle, dum. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jalla, jiki, tattle, tattle, tiddle, tattle, dum. Jos vain oisin rikas, rikas mies, jiddle,

kuinka upporikas olenkaan. Rikas mies on soisen, jällä ei tsekkitä, tähdellihdän. Kaiken päivän laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jällä ei tsekkitä, tärrikurei. Jos vain oisin.

kuulla kunniansa saa. Ja mua liehakoivat johtomiehet kaupungin, aivan Salomonin tapaan, heille neuvojani jaan. Onko niin, Reptevje? Käykö niin, Reptevje?

0: rikas mies sä soisin. Jalli, chikki, tattl, tattl, tittl, tattl, dum. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jalli, chikki, tattl, tattl, dum. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas mies.
1: Estás escuchando Radio Musa 100.5.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kruununprinssi William suhtautuu tietojen mukaan ynseästi ajatuksiin, joiden mukaan prinsessa Lady Dianasta pitäisi nostaa uusi suuri haloo, kun hänen kuolemastaan tulee ensi vuonna kuluneeksi 30 vuotta. Moni on ehdottanut dokumenttielokuvan, jopa rockmusikaalin tekemistä, mutta William ei ole näihin syötteihin tarttunut. Hän totesi vastikään GB Newsin mukaan, että suuri muistojuhla pidettiin vuonna 2017, kun Dianan kuolemasta oli kulunut 20 vuotta. Se saa riittää. Prinssi Harry on tässäkin asiassa eri linjoilla. Hän on ilmeisesti valmis antamaan täyden panoksensa, jos tuollaista juhladokumenttia aletaan valmistella. Totuus on joka tapauksessa se, että Harry oli hyvin kiintynyt äitiinsä ja muistelee häntä yhä suurella lämmöllä.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.
2: Ihanaa. Kiva, täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Historian viimeisin MTV Video Music Awards-palkintogaala Los Angelesissa oli Madonnan juhlaa alusta loppuun. Hän oli tapahtuman avausesiintyjä ja keräsi gaalan loppuun mennessä peräti 7 pystiä niistä 13, joista oli päässyt ehdolle, joukossa vuoden artisti. Hän oli esiintynyt mainitussa gaalassa edellisen kerran livenä noin 23 vuotta sitten. Taylor Swift voitti 2 Moon Mania eli Kuu-ukkoa ja nosti uransa aikana voittamiensa MTV Video Music Awards pystien määrän 32, joka on 2 enemmän kuin Beyoncella ja eniten ylipäätään. Swift palkittiin vuoden videosta The Fate of Ophelia. Uratunnuksen pokkasi Nirvana, joka oli paikalla Grohlin ja Novoselicin voimin.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusaa.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Bay City Rollers-yhtyeen alkuvuosien kokoonpanossa muutaman vuoden ajan vaikuttanut ja sittemmin Middle of the Roadin riveihin siirtynyt kitaristi Neil Henderson on mennyt taivaalliseen purkkaorkesteriin 73 vuoden ikäisenä. Hän soittaa muun muassa Bay City Rollersin läpimurtohitillä Keep on Dancing vuodelta 1971. Asian toi julkiseksi Middle of the Roadin naisvokalisti Sally Carr, joka bändistä jo poistuttuaan palasi takaisin eikä ole enää edes ajatellut siirtymistä muihin hommiin, koska vanhat menestysbiisit kuten Chirpy Chirpy Cheep Cheep, Soleil Soleil ja Sacramento uppoavat edelleen muun muassa tanssilattioilla. ABBA-yhtye myönsi aikanaan reilusti, että yksi heidän esikuvistaan ABBA-soundia ja tyyliä luotaessa oli juuri Middle of the Road. Onhan niissä paikoin samaa meininkiä.

Hei hei, tässä Marita Taavitsainen. Lausun teille pienen runon. Radio Musa. Aamulla se herättää, illalla se selättää. Radio Musa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

moi, täällä on Laura. Tulinpa käymään täällä radiossa ja mä katsoin, että jos mä olisin radiotoimittaja, niin mä olisin just tässä radiossa töissä.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. 81-vuotias Rod Stewart on päättänyt laittaa uransa pakettiin. Sitä ennen silti hyvien tapojen vaatima The Final Encore-kiertue. Se tuo Hot Rodin myös Helsingin Veikkausareenalle kesäkuussa 2027. Tämä on vuoden 1965 vaiheilla uransa aloittaneen Rod Stewartin vasta neljäs Suomen konsertti ja toinen melko lyhyen ajan sisällä. Hän oli viimeksi Tampereella, mutta perui sitä edellisinä vuosina muutamia tulojaan muun muassa flunssan vuoksi. Toivottavasti terveys kestää.

Oikein leppoisaa tiistaita Radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 29. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela ja Miki. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää, monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan teräväisen penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on laulaja Mikko Alatalo. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Tangokuningas Jaska Mäkynen. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan pääasiassa kotimaisten indie-artistien kappaleita kolmen biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Oikein mukavaa tiistaita ja Mikon päivää Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on tiistai 29. syyskuuta ja Mikon ohella nimpareita vetäjät Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko sekä Mikaela. Onnittelemme kaikkia heitä. Julkisen kalenterin vanhilla on ranskainen viuluvirtuosi, jazzmuusikko ja säveltäjä Jean-Luc Ponty. Hän täyttää 84. Vuotta nuorempi 83-vuotias on puolalainen poliitikko, kansalaisoikeustaistelija ja entinen presidentti sähköasentaja Lech Walesa, joka sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1983. TV-musiikin säveltäjä Mike Post täyttää 82 ja tehnyt musiikkia muun muassa sarjoihin Hill Street Blues, L.A. Love, Rockford ja Magnum. Englantilainen keskimatkojuoksija Sebastian Coe, hän täyttää 70 ja otti aikanaan 4 olympiakultaa ja peräti 8 maailman ennätystä. Amerikan koomikko Andrew Dice Clay täyttää 69 ja oli mukana Harleyn ohjelmassa leffassa Fort Fairlane ja Pretty in Pink. Laulaja Eini Pajumäki, omaa sukua Oraeri, täyttää 66 ja tunnettuja levytyksiä muun muassa Jesse alkaa polttaa, Kesä ja yö, Sulle tuli faksi, Xanadu, Olen neitsyt ja niin edelleen, ja hittiputki jatkuu aivan näinäkin päivinä. Näyttelijä Tom Sizemore täyttää 65 ja muistetaan elokuvista Pelastakaa sotamies Ryan sekä Pearl Harbor. Englantilaisen Suede-yhtyeen entinen jäsen Brett Anderson täyttää 59. Ja Bros-yhtyeen veljespari Luke and Matt Goss täyttää 58 molemmat. Pirates of the Caribbean elokuvissa nähty brittikomikko Mackenzie Crook 55 vuotta. Ja tämän listauksen nuoren Paramore-yhtyeen kitaristi Josh Farrow, hän täyttää 38. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

J.K. Melartin Popedasta. Morjesta. Hämmentävää, mutta totta. Kuulin äsken itseäni radiomusasta. Wow.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Tässä Teuvo Oidas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kasariluvun jälkipuoliskolla oli erityisesti USA:ssa tilaa teini-ikäisille pop-tulokkaille, sieville neitokaisille, jotka näyttivät hyviltä ja osaavilta erityisesti MTV USA:n ja MTV Euroopan kanavilla. Paikasta auringossa kamppailivat muun muassa Debbie Gibson ja Tiffany, jotka ikuistelivat top 10 hittejä peräjälkeen suunnilleen 5 vuoden ajan, kunnes oli uusien tyttöjen vuoro. Gibson ja Tiffany tuntuivat kadonneen. Molemmat ovat yhä hengissä ja viihdealalla. Tiffany meni naimisiin, synnytti, laati pari kokkaus- ja keittokirjaa, jatkoi esiintymisiä ja vaikuttaa nyt musikaalissa Spandex The Musical, jota esitetään New Yorkissa. Tiffanyn hiukset ovat yhä punertavat, mutta muulta olemukseltaan hän muistuttaa vanhan hyvän ajan mammaa.

Hei, tässä on Arja Havakka. No totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

Tänä tulee 36 vuotta siitä, kun Pohjoismaiden suurin konsertti- ja kongressikeskus vihittiin käyttöön Tampereella Tampere-talo vuonna 1990. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista, jota täällä studiossa siellä olee teräväisen pena. Katsotaan paljon vanhempiakin tapahtumia. Tuulimyllyjä vastaan taistelleen Don Quixoten luoja Miguel de Cervantes syntyi vuonna 1547. Ja Britannian merihistorian tunnetuin amiraali Lord Nelson syntyi 1758. Laulava cowboy Gene Autry syntyi vuonna 1902. Amerikan elokuvaaja Stanley Kramer syntyi 1913 ja tunnetuimmat elokuvat Nürnbergin tuomio ja Viimeisellä rannalla. Ruotsalainen 50-60-lukujen näyttelijä povipommi Anita Ekberg syntyi vuonna 1931 ja muistetaan elokuvista Sota ja rauha sekä La Dolce Vita. Vuonna 1932 tuleva näyttelijän legenda Katharine Hepburn julkaisi ensimmäisen elokuvansa A Bill of Divorcement. Tuleva näyttelijän legenda Katharine Hepburn julkaisi ekan elokuvansa A Bill of Divorcement. No ei se hänen ihan oma elokuvansa ollut, mutta oli hän siinä kuitenkin mukana. Ja samaan aikaan syntyi amerikkalainen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Robert Benton. Hän ohjasi ja käsikirjoitti elokuvan Kramer vastaan Kramer, joka oli hänen suurin menestyksensä. Voitti 5 Oscaria, mukaan luettuna Bentonille parhaasta ohjauksesta ja soitetusta käsikirjoituksesta. Rockerollin legenda laulaja pianisti Jerry Lee Lewis syntyi vuonna 1935. Ja häntä muistetaan muun muassa The Great Balls of Fire ja Holder the Shaking Going On. Kapellimestari Juhani Raiskinen syntyi vuonna 1937. Hän oli oopperajohtaja, kapellimestari ja pianisti. Toimi kansallisoopperan pääjohtajana pitkään. Tasan 90 vuotta sitten syntyi italialainen pääministeri, mediakeisari ja poliitikko Silvio Berlusconi. Ja tämän mauttoman miehen mukaan nimettiin maukas suomalainen pizza. Amerikan säveltäjällä oli Tommy Boyce syntyi vuonna 1939. Hän sävelsi The Monkeysin ensimmäisen hitin Last Train to Clarksville. Vuonna 1940 tupla- tai kuittitietokilpailu debutoi radio-ohjelmana Mutual Radio Networkissa Yhdysvalloissa. Oikean vastauksen jälkeen kilpailija saattoi jatkaa tai ottaa kuitin, eli siihen asti keräämänsä rahasumman. Jokainen oikea vastaus tuplasi voittosumman. No, tuohan on tuttua suomalaisillekin jo Tauno ja Kirsti Rautiensa ajoilta 60-luvun alkupuolelta. Vuonna 1957 perustettiin Rintamamiesten asutusliitto, joka vuonna 1964 muutti nimensä Suomen sotaveteraaniliitoksi. Vuonna 1960 USA debytoi perhekomediasarja Kolme poikaani, jossa isän roolissa oli tyylikäs Fred McMurray, ja se nähtiin myös Suomessa aika tuoreeltaan. Sitten vuoteen 1996, tuolloin 30 vuotta sitten, ilmestyi USA:ssa Nintendo 64 videopeli ja sitä myytiin ekana päivänä yli 500 000 kappaletta Mario 64 pelin kanssa, siis pelkästään Yhdysvalloissa. 25 vuotta sitten avioituivat Jennifer Lopez ja tanssija Chris Chart Kaliforniassa. Liitto kesti noin 8 kuukautta. Ja vuonna 2004 The Who-yhtyön rumpalille huonnut 5-osainen rumpusetti huutokaupattiin Lontoossa ja arvakkaa paljonko tuli rahaa, 130 000 €. Kyllä eräillä on mahdollisuuksia ja rahaa sijoittaa. Tällaista tänään merkkipäivä kalenteri.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

radiomusan viihdeuutisia. Laulajamuusikko Billy Joelilla oli jo nuorena kaksi sydäntä lähellä ollutta asiaa, musiikki ja moottoripyörät. Jotta hän pääsisi käsiksi kymmeniä tuhansia maksaviin prätkiin, hänen piti tienata rahaa muusikkona ja sittemmin myös levyartistina. Nyt hänellä on noin 70 laatuprätkän kokoelma, jonka hän haluaa myydä muihin käsiin ilman alihintaa. Huutajaiset ovat Christie'sin tiloissa New Yorkissa 20.–21. päivä marraskuuta. Tarjolla on kaikki ratakiskoistakin tutut merkit, kuten Ducati, BMW, Moto Guzzi, Yamaha, Triumph, Honda, Kawasaki ja Harley Davidson. Kermana kakun päällä on erikois Triumph Bonneville, jonka Joel sai lahjana Madison Square Gardenilta, kun oli esiintynyt siellä 150 kertaa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt. Nähdään juhlissa.

0: Radio Muša.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. viidentähdenkiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Suosittu lastensatukirja Maija Poppanen muunnetaan piakkoin TV-sarjan Asuun. Sehän tuli vuonna 1964 elokuvana ja äänitteenäkin, mutta silloin aika kaukana alkuperäisestä kirjatekstistä. Elokuvaan ei voi näet laittaa läheskään kaikkea, on pakko tiivistää. Tällä kerralla mentäisiin enemmän P.E. Traversin alkuperäistekstin mukaan, koska kerronnalle jää runsaasti enemmän tilaa. Kaikki ei ole vielä selvillä. Käytetäänkö esimerkiksi leffasta ja äänitteiltä tuttua musiikkia, vaiko täysin uusia biisejä?
1: Radio Musa. Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Tervetuloa Radion Musan kahvitunnille. Me ollaan nyt täällä vähän studioympäristössä. Studion lasit on kiillotettu sen takia, koska ollaan tänne saatu Jaska Mäkynen.
1: Terve vaan kaikille.
0: Mitä sä tykkäät meidän kiillotetuista laseista?
1: No nää on kyllä tosi hyvin kiillotettu, että mukava istuskella tässä vähän aikaa.
0: Niin, ja ottaa kuppi kahvia. Kuinka innokas kahvinjuoja sinä olet yleensä?
1: Mä en ole niin valtava innokas kahvijuoja kuin puoliso on, mutta kyllä sitä tulee keikkatilanteissa niin kuin muutama kuppi, 3-4 kupillista.
0: Menee helposti päivän aikaan sitten, joo. No nyt mä kyselen semmoista, kun tässä syksyä mennään ja sulla on ollut Liperissä touhuilua ja olitte siellä sitten. Sulla on se biisi Anna mun jäädä sun luo.
1: Se oli tämä Liperin tämmöinen karaoke kautta tämmöinen tanssiryhmä, joka järjesti sen konsertin silloin sinne Liperiin. Ja Niina ja Harri Biiroinen on siellä vetovastuussa tästä heidän ryhmästään. Ja meillä oli siellä Liperin koulukeskuksessa niin reilu 600, eli sinne ei mahtunut sinne saliin enempää. Ja siellä mä sitten niin kuin sanoin, että eikö kannattaisi vielä vähän niin kuin niin sanotusti rajojen ulkopuolelle tätä Anna mun jäädä sun luo -konserttia. Ja me innostui siitä. Ja nythän meillä on sitten sillä tavalla, että me tässä aivan pikapuoliin mennään Ylivieskan akustiikkasaliin. Sitten sieltä mennään Rovaniemen korundisaliin ja Rovaniemeltä mennään sitten Kajaan. Et meillä on sellainen 3 konsertin putki tässä.
0: Minkälaista valmistelua se vaatii?
1: No, laulamista yleensä, mutta
0: treenaatko sä niin kuin joka päivä laulamista?
1: No, melkein päivittäin.
0: No onhan sulla ihan mieletön ääni, eli se vaatii sitä huoltoa.
1: No kyllä se vaatii huoltoa, mutta mä nyt teen sitten kyllä tällaista fyysistä työtä myöskin niin kuin viikoittain, silloin kun mä en ole musiikin kanssa tekemisessä, että nyt on tässä.
0: Sehän tasapainottaa.
1: Se tasapainottaa ja nyt mulla on tämmönen 6 keikan putki tässä nyt, että tämä päivä on niin sanotusti vapaa, mutta sitten taas mennään niin kuin tukkaputkella rauhallisesti totta kai, että tällä ikäästä mennään jo rauhallisesti ja liikennesääntöjen mukaan totta kai.
0: Onko sulla joku tämmöinen lempikoru? Mä katson tästä, että hyvät kuuntelijat, kun täällä on tosi mielenkiintoinen kaulakoru Jaskalla, tämmöinen teräksinen. Siinä on tommoinen moneen suuntaan menevä eteläpohjoinen itälänsi. Mikä juttu
1: se on? Se on tavallaan se vähän niin kuin kompassi, että se niin kuin ohjaa oikeaan suuntaan. Mä sain sen niin kuin ystävältä lahjaksi. Se on nyt ollut 1,5 vuotta tuossa.
0: Se on onnen amuletti.
1: Joo, ja aika hyvin on ohjannut oikeaan suuntaan.
0: No niin, se on kiva katoa. Aina täytyy olla jotain tällaisia tiettyjä juttuja. Monilla julkiksilla on joku merkittävä koru esimerkiksi. Ja nyt sullekin on tullut tämmöinen sitten. Kiva nähdä tämä ihan läheltä. Mietin vaan, että mistähän tuommoisen itsellensä saisi.
1: Mä en edes kysynyt, että mistä hän oli ostanut tällaisen.
0: Se on vähän sellaista kelttiläiseltä.
1: No pikkasen se sinne päin viittaa, että tämän korun alla mullahan on se mun horoskooppimerkki, joka on ollut 40 vuotta mun kaulassa, että se on ihan tällä.
0: Missä horoskooppi nyt olikaan?
1: No mä oon kaksonen.
0: Kaksonen?
1: Tietenkin.
0: Niin sulla oli silloin se synttäri justiin tuossa kesällä.
1: Joo, kyllä.
0: Täytit 30
1: vai? Joo.
0: Hei, niin mulla oli joku äsken hyvä kysymys mielessä, mutta nyt mä rupesin tiiraan sitä korua, niin mulla meni kysymys mielestä. Voitko Jaska Mäkynen itse kysyä itseltäsi jotain?
1: Joo. No voisin tietenkin todeta, että tässä kun puhuttiin elämän oikeasta suunnasta ja sillä tavalla, niin aina sitä tulee niin kuin melkein päivittäin kysyttyä itseltään, että meenkö mä nyt ihan tasan tarkkaan oikeaan suuntaan, ja ainakin tuntuu siltä, että mä oon menossa oikeaan suuntaan, ja pian mennään sitten taas oikeaan suuntaan sillä tavalla, että mennään studiolle tekemään uutta musaa ja näin poispäin. Että
0: tämän vuoden puolella?
1: Tämän vuoden puolella, kyllä. Sen verran voin siitä paljastaa, että sen biisin nimi on Syksy suree kauneudellaan. Se on erittäin kaunis.
0: Kenen teksti se on?
1: Se on Reijo Päkkilän teksti ja Robin Berryn sävellys. Eli Robin Berryhän on tämmöinen nuorehko säveltäjä, sanoittaja ja on tehnyt mulle muun muassa tämä parivaljekko Päkkilä veri muun muassa tämmöisen biisin kuin Elämä on matka ja Aika kultaa vuodet.
0: No niin, Jaska, mä kysyn sulta, mitä mieltä sä oot siitä, kun on monennäköisiä kiertueita, missä useampi tähti, tätä on jo ollut useamman vuoden ajan, että useampi tähti lyö hynttyyt yhteen ja menee lavalle sillä lailla, niin kuin varmistetaan se, että jokaisen fanit tulee sinne, eli saadaan isompi yleisö. Mitä mieltä olet tästä, Jaska, lähtisitkö sinä tämmöiseen?
1: Totta kai, ja itsekin suunnitellaan tuossa tällaista happeningia, mutta siitä nyt vähän sitten tuonnempana, että...
0: Se on salaisuus.
1: No se ei nyt ole julkinen salaisuus tavallansa, mutta eipä saa niin kuin keskeneräisiä juttuja vielä höpistä sen takia, että pitää saada jotakin faktaa ensin niin kuin, mutta tykkään tällaisista ja itse lähtisin kuuntelemaan tällaista konsertteja, missä on useampi. Esimerkiksi niin kuin nyt lähtee nämä herrasmiehet kiertueelle.
0: Nyt kuule, mä muistan, että mun piti kysyä joulusta. Kato, jouluhan lähestyy. Tässä ruvetaan kohta laskemaan päiviä jouluaattoon. Niin. Oletko sä ollut tänä vuonna, Jaska Mäkynen, kiltti?
1: No joo. Mä oon aina sanonut näin, että läpi vuoden pitäisi olla lähestulkoon ihmismäisesti, että mua ärsyttää kauheasti se, että kaikki niin kun sitten kun joulu tulee, niin sitten pitää olla siipiensä myöre. Miksei voi olla koko vuotta? Mm. Että totta kai mä oon aina ollut niin kun jouluihminen ja se merkittää totta kai paljon, mutta miksi ei ihminen voisi olla onnellinen ja kiltti niin kun läpi vuoden?
0: Vanajan kirkossa 22.11. mä oon kuullut, että sulla siellä joulukonserttiakin pukkaa. Mitä tää joulu yleensä sulle merkitsee?
1: No kyllä se merkitsee niin kuin yhdessäoloa ennen kaikkea ja sitä sellaista rauhoittumista ja miettiä syntyjä syviä.
0: Mikä sun lempiruoka on sitten jouluna?
1: No totta kai se nyt on riisipuuro ja... Ja luvukisseli ja kinkku. Aivan ehdottomasti kinkku ja Turun sinappi.
0: No hei.
1: Aito Turun sinappi.
0: No hei, näillä mennään. Lähdetään kohti joulua. Jaska Mäkynen, oikein hyvää syksyä.
1: Kiitos paljon.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsissakin on puhuttu siitä, kuinka ihmisten lukemishalu on mennyt alaspäin kuin lehmän häntä, eivätkä kirjat käy kaupaksi entiseen malliin. Tästä on syytetty muun muassa passivoivia äänikirjoja. Vastikään pidetyt Göteborgin kirjamessut kertovat iloisempaa viestiä. Paikalle saapui muutaman päivän aikana lähes 110 000 kävijää, mikä oli toista 10 000 enemmän kuin viime vuonna. Seminaarit ja muut vetivät yleisöä salien täydeltä.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholan katu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Way.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kiina on vuokrannut maan päämiehen Xi Jinpingin taannoisen USA:n vierailun merkeissä USA:han kaksi bandaa, joiden sijoituspaikkana on Georgian osavaltiossa sijaitseva Atlanta. Vuokrattuna ovat Fu Shuang ja Ping Ping, joka on uros. Vuokran suuruutta ei ole tietenkään paljastettu. Kiina lahjoitti näitä pandoja aikanaan täysin ilmaiseksi osana niin sanottua panda-diplomatiaa. Sen tilalle tuli sitten pingis-diplomatia ja pandoista alettiin periä vuokraa. Panda-diplomatia alkoi toisen maailmansodan loppuvaiheissa ja säilyi ilmaisena usean vuosikymmenen ajan. Suomikin rakastui pandoihin, mutta luopui niistä muun muassa kustannussyistä. Nimessä Ping Ping on hauskaa se, että se tuo mieleen 1960-luvulla olleen suositun laulaja Ping Pingin ja hänen suuren hittinsä Suku Suku.

0: Radio Musa.
1: Joulun vietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Hetken kuluttua kuullaan ohjelma Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten indie-artistien musiikkia. Tervetuloa ohjelman pariin.

0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelet ohjelmaa nimeltään Gildan valikoima. Ohjelmassa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman myötä saatat löytää itsellesi uuden suosikkiartistin tai bändin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin.
1: Ohjelman tarjoaa tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.
0: Tässä jaksossa kuullaankin uutuuksia, jotka ovat ilmestyneet 25.9.2026. Ihan ensimmäisenä laitetaan soimaan Tytti Koivusen uutuusbiisi, Kun sydän saa päättää. Kappale on raikas ja mukaansa tempaava iskelmäpop-biisi. Siinä yhdistyy hyvän mielen tunnelma ja sydämellinen sanoma oman polun valitsemisesta ja rohkeudesta kuulla, mitä sydän todella haluaa. Kappaleen on sanoittanut Annika Aakkula ja sävellys on Osku Ketolan. Taiteellisena tuottajana on häärännyt Jukka Jahnukainen. Ja nyt Tytti Koivusen, Kun sydän saa päättää.

Toisena uutukaisena kuullaankin Tero Kuparisen kappale Valona. Tero teki laulun ensimmäisestä lapsen lapsestaan ja se kuvaa lapsen arvoituksellista kehitystä, joka on suuri ihme. Elämän luomisesta ei kukaan voi tietää ja siitä vain viisaat unelmoivat. Parhaillaan kasvu on kuin kotkan siivillä lentämistä ja luottamista korkeimman voimaan. Laulusta on tehty myös musiikkivideo, jonka löydät YouTubesta. Tero Kuparinen ja Valona.

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, laitetaan soimaan laulaja viulisti Haydn kaunis Say Something Beautiful. Kappale on alun perin Markos Kuusjärven ja veli Erosen hengen tuote, jonka he antoivat Haydille muokattavaksi ja sovitettavaksi uuteen muotoonsa. Haydi kertoo näin, olen tänä vuonna eronnut pitkäaikaisesta suhteesta ja tämän kappaleen demoversion kuultuani Markos Kuusjärven teksti kosketti. Kappaleen on tuottanut Haydin kanssa yhteistyössä brittiläinen kitaristituottaja Aaron Storey, joka soittaa myös biisiin kitarat ja laulaa taustoja. Ja nyt sitten soimaan kaunis Say Something Beautiful ja esittäjänä Haydi.

Ohjelman tarjosi tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
2: 5tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kaikin puolin laadukas kauhuelokuva Resident Evil jatkaa toista viikkoa Suomen katsotuimpana elokuvana. Viime viikonloppuna se keräsi 70 saliin noin 9300 katsojaa. Leffa pärjää hyvin muuallakin. Sieltä kaksi löytyy uutena tulokkaana Brad Pittin ja Uber-koiran tähdittämä Heart of the Beast. Pitt on vihjaissut, että ei ole aiemmin nauttinut ja kärsinyt elokuvan tekemisestä samaan aikaan näin paljon. Tämä leffa houkutti katsomoon noin 8000 silmäparia. Kolmannelta sieltä löytyy Avengers Endgame-leffan encore-versio aivan kuin muistutuksena siitä, että uusi Endgame-leffa ryntää saleihin joulua edeltävänä viikonloppuna. Kotimainen uutuus, rakkautta ja virtahevosia tulee vastaan sieltä 4. Toinen kotimainen eli presidentin kyyditys on nyt siellä 5, juuri The Odysseyn ja Spider-Manin edessä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Radiomusan viihdeuutisia. Harry Belafonte tunnetaan Karibialta lähtöisin olevan Kalypson maailmanlaajuisena popularisoijana. Häntä ei ole silti nimetty tuon tyylisuunnan kuninkaiden kuninkaaksi. Se kunnia kuuluu Grenadassa syntyneelle, mutta Trinidadissa varttuneelle Mighty Sparrowlle, jonka oikea nimi on Slinger Francisco. Suuri suru-uutinen Karibialla on se, että Mighty Sparrow on kuollut 91 vuoden ikäisenä. Hän levytti suorastaan satoja biisejä ja kymmeniä albumeja. Hän popularisoi vuoden 1966 vaiheilla biisin Only a Fool Breaks His Own Heart, josta tehtiin nopeasti useita kierrätysversioita. Asialla olivat muun muassa Long John Baldry, Tom Jones ja veljespari Jouko ja Kosti, joka esitti sen Junnu Vainion sanoin Muisto vain jää. Biisi kuuluu Suomessa tanssilavojen ja jukeboksien ikisuosikkeihin. Harri Marstio, Kari Tapio, Pekka Tiilikainen ja muutamat muutkin suomalaiset ovat laulaneet sen levylle viimeksi kuluneiden 60 vuoden aikana.

Jee, moi. Tässä näin mä koin, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Moi vaan, tässä on Randelini Kake. Ja hei, Radio Musa käy tanssialan kaasujalan ja linkki tossun alle. Ja ei ku eteenpäin.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

päivää, Paavo. Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein.

0: Radioarkiston toiveuusitena Coverin kaveri.
1: Suomalaisen iskelmän musiikin, tai nyt voitaisiin kai puhua ihan viihdemusiikista, kun kaivelen tämänkertaisessa Coverin kaveriohjelmassa esiin Suomen tähän mennessä eniten myydyn single-julkaisun. Sehän on Mauno Kuusiston Kertokaa se hänelle. Levytuottaja Juhan Viikste teki tuolloin vuonna 1959 pahan virheen valitessaan levylle kaksi liian hyvää kappaletta. Se toinen oli Heijastus. Ja molemmista tuli niin iso hitti, että kahdeksi A-puoleksi eroteltuna niiden avulla olisi hyvinkin myyty kymmeniä tuhansia kappaleita kumpaistakin levyä. Tästä opimme, että menestyäkseen levyfirmat tarvitsevat myös huonoja kappaleita. Itse solistista kerron, että Mauno Kuusisto eli lähes 93 vuotta pitkän elämänsä pääosin Tampereella, vaikka hänen maineensa levisi paljon laajemmallekin lukuisten levytysten, radio- ja TV-esiintymisten, konserttien ja oopperaroolien myötä. Näyttelipä Kuusisto myös kahdessa koko illan elokuvassa ihan pääosaa. Ja nyt kuuntelemme tarkkaavaisina nimimerkki Timjamin kirjoittaman suomenkielisen tekstin ja alamme vasta sen jälkeen pohtia, mitä mystiikkaa se sisäänsä kätkeekään.

Tätä sanoitusta kuullessani olen usein ihmetellyt, miksi laulun päähenkilö ei ole itse kertonut noita varsin henkilökohtaisia tunnustuksia rakastetulleen. Miksi hän tarvitsee ulkopuolisia välikäsiä? Hän seurassanne on, siis hänen suokaa, nyt kuulla kuinka häntä palvon. Vain häntä muistan, kun yöni yksin valvon. Se hänelle nyt kertokaa, kun itse en mä voi. Miksi hän ei itse voi kertoa tällaisia tunnustuksia? Olihan sitä ennen vanhaankin olemassa jo viestimiä, jos minkälaisia. Puhelin, sähkösanomat, kirjeposti. Oot minun aina. En päästä sua koskaan. Oot uni, jota kaipasin. Sinua aina rakastan. Yleensähän tällaiset tunnustukset tehdään kasvotusten, kahden kesken. Mikä estää näitä kahta rakastavaista tapaamasta? Erilaisten teorioiden ja pohdintojen jälkeen olen päätynyt yhteen ainoaan ratkaisuun. Mustasukkainen vaimo. Kaiken lisäksi tekstissä kahdesti vilahtanut sana pistää epäilemään, että tapahtumiin saattaa liittyä suurempaakin dramatiikkaa. Ja polte, jonka tunnen, voi kahleet kaikki murtaa. Onko mustasukkainen vaimo saanut vihiä miehensä salarakkaasta ja kahlinut ukkoparan esimerkiksi käsiraudoilla lämpöpatteriin? Onko kyseessä peräti vapauden riisto, vakava rikos siis? Kaikkia näitä asioita voitte tykönänne miettiä ja tehdä omat johtopäätöksenne. Tämän toisen esityksen solisti Rami Niekkamaa ei joudu mitään selittelemään, koska pitää viisaasti suunsa kiinni, vaikka tulkitseekin melodian peräti kuudella kielellä. Rautalankayhtye The Spectre ja Kertokaa se hänelle vuodelta 2005. Moi!

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa Radio Musa. Terveiset Tallinnasta.
1: Kui olet hobi saanud elu teel, kas kord või paar, võid olla kindel, et saad veel ja küllab saad. Ei tea, kes see nii küll seab. Väärin muud, kuid aina löövad, kas tead, ma väärin muud.
2: Väärid muud.
1: Väärin muud.
2: Väärid

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Noi, terve taas. Neuvolan Risto tässä. Olen huomannut, että radioissa on kyllä eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radio Musa erottuu kyllä siinä, että Radio Musa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan pariin.

Moi, tässä Noiman. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Mukava huomata, että täällä soi myös meikäläisen musiikki. Yllätys, yllätys.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

0: mamma mia, bella luna.
1: Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusaa.

tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5. Kunnon paikallisradio.

half my life, and she's only just 19. Will she wake up one day?

0: promise me we'll talk about this?
1: Sure.
0: When?

Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

kerran sen, mutta vielä mä näen. Vielä paljon tehtävää kesken on, mutta en tahdo taipua tahtoon.

ryökyhti, tähti kohtalon ryökyhti. Tiedän sen, mutta vielä mä näen. Vielä paljon tehtävää kesken.

Niina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomusa on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

Jee, moi. Tässä näin mä koin, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

Tässä Elomaan Kike. Hei! Poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin. Ne on niin hyviä.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musa -studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 30. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Siru, Sirja ja Sorja. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen seurassa kapellimestari Esa Nieminen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Mikko Alatalo seurassaan Teräväisen pena. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen ja toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.